0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.